gangi intuthuko kanjalo ke nokuba nobuholi obuqotho emphakathini. Angezibeke lamlaleli umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kuzwelonke unxusa abantu baseNingizimu Afrika kakhulukazi abantu abasha ukuthi baqaphele izikhangiso zemsebenzi ezitholakala ezikundleni zokuxhumana ezimkhonyovu nesukuhlelwe zigelekeqe ezithize ezishushumbisa abantu. Ku 12:30 uyohlangabeza ezifingqiwe emlaleli.